Iskun chunga chusco iskun. Iskun chunga chusco iskun. Ankiu yare. 94.9. La oficial. La oficial.